Tvurik kachabech antes ka tvurik. Tios chabech kenu shil nikri, tios chabech inache chichba. Kachabech kisakrik, tios chabech inache chich, kimwa lakchibi uchanimri, tios chabech.